0: gona sa to a konome de yo khontondo kwe se khwelo se setome bodo khode ka cha yo de nu yo no de me tanta bodo kpuru kpo mi tole na se no kpo me mi tole o e ka do na che ko to tan sunu yonu e ti gwan lo pade yo e no nanu yo me te o Oh, nyonu enu mi. Nyonu o kado na blo ede edo, tantan. Nu a sutan. Oh, fie. No yi blo nye de edo, de blo blo da che do de yo. Oh, me no blo da anu mi yo e jan. E jan e yo. Alo ton nou o ka je, nye ton ji e yo. E gwa semi to, kwe ton do kpo gon. Bo edo men ere su mi ton de ere su ono blada emi don bondo enyon no gbo nyi ton de edo mi pin nyi me ogon won mi so papa de ro ho me gboro da blawe won ko nu emi ro da blawe yo o gan on edo ko donu gbeton me hontonton e no awa finele yo ero gbeton me ko do ha honton enele we lobo ho hedo ede yo e kan ho sutan yoyo de e moye un ho kan ho sutan yoyo de e moye yo edo ho do kaka ero nya pa kaka bo e glo yo e gbo so ye yan ton bo so khle me edo da blado kho sa ele pi bo e ye pon kaka yo nwa kambio ye don hen o na pon yan awon ji pe so ye o mi bo yin de so yin nu kon pon yo e ka yin do mewe
1: me ka yin
0: e yin asu do e Ocha ho! Ma o nami a koki kwande do fine trolo. Bo on sin kome ha. Bo un kambi o na weyo do. Ah. Me lo anka mo fi di yo da si a che. Bo yon wo yik be nmi do mi chrele e da si. E don we mi do mi je mi da si. A mo a si e mi ton e hun tadu.
1: Ah.
0: Bo e do e che ni. Be do kle to ko tome to. Emi ku kajana blonde bo ena venu asi emi ton sin ren le owe yo emi ku kajana gbasi mo torolo ene wezon mi na note bonu eno fine kaka bo ayin matin to ene o ene mi atasi devo do fie e ko de tiyan de ko ronu tiyan egbon aleji aleji
1: ete
0: bon hun hun ta bondo won akambio yon nu odo mi chirele de e suno kono wa gantan do fiaji bo yon nu igbe mi do mi chirele de na wa tin san de bona ze mi
1: ah
0: bo un kenu a bo e mi do fine bondo de suno de de pe ko ka titon diyan poto yo koko de joto opo de me lo ka ni awaji je aji e do ah mau e pe taun e lele bo do monu mi e yo da e blade mi yo e blada pe de e blada pe yo un wa doni doni kekle de ni ma sin ko me o de ndo do pe de bo joro na yi fide lo on ku ka jana yi bo na mi yen yi menu kontan e na wa o hun na no te pede do fine e ma sin ko me o me bo e gbe a nu gbo
1: yo no da mi na te pede do ateli o me
0: e mi na te da ateli o do mi do do pede bo ko igbe mi ku ka ba bra me nu kontan e wa do ton o hun mi na no te pede do kontan ko e chobo na yi fi e mi pe o nu gbo e ro ho me no zan o
1: Asuton
0: asuton asuton bo mo su che ba bi ho mi po donu ki ko da ho re pan
1: pa wa jije po
0: bo o kan e no brother mi o ko si detan abo atan meje bi o po hun e bi o wa tan me yo bo e zenu kun so e ji le po won e mo mi
1: asuton amo en lo
0: asuton mo yen se we no e wa wuli le bo amara no kissin me bo no to ko abo nu me aye e ne e so nu kun ta ton so e ji le o e mo mi se do de mo mi se do o ah o relu o un kenu ame e o un kenu a bo won a do do nu yan mo do ah ba we na we nu dagbe me bo na we asun depedepe e lo a o cho e ka bra o me ba si ton hun ta do ndo mo ni bo yan nu ko nu kaka bo sunu o e ti do po jeje huwe de ji do do e so si kenu fi ne kan ho ni o me a bon ka so a ho yan nu o bo ka ha keke cheji lo bo wa yi bo e je zame yo asuche o wa o e modo mi chirele na yi mla yi do sa ko ku pere chobo yi wi wa to e wa yo e zon ke chire nu chebe chebe chebe do e na blo mo tete bo na mo tan bo yi ko ton me yo e lele bo hun ho yo nka dai ti jon do ko gba sa fi ne e pon adisi no pipo e ganje e pon adisi bo pon ami yo ah nke nde me ya ndo tu fe ya e blo akuno zan gba do po ndo pon atanya do nu cheme bo nu tun lo a bo nu ko no blo ya zan zan de no blo gbon ni yo no tan pon bo no sen mo nduru ton mo ton bi do kan me nka do tu fe ya e wa ton gbero po bo yi mo renu ton bo wa do nu renu ton do mi chirele de fi emi de fi dion de renu emi ton ni chite lo bo a mo emi bo nu ko de do ko emi ton me de mi ma enu yen ma do ho wa o de emi kun kana wa we gbe o lo nku ja ko do gbe o tadu de hun o tadu che kuno do ho tadu de hun o ye trenu che bonu che no do ho a si we ne onu o e ka chi hon to bo so wa pe gbeya un ka modo ayi kha ezan lo bo eze mi se kun ya yin lo yon de ogon e yo me ka ro tadu oran hun e tin
1: ah bo je po yin to ta ne me
0: to be de ne yin ne a che Oh, mechele mi. Walo de zane. Afo de nde yo ne. Afo ne de nde yo. E kanyon. Ndo tufe ni kakaton je fie mi dedo fie gbe diye yo. Meton le wa le kenwa. Wa. Ndo kun cha kode. Do gbe de tadu non kuno do. Ho. Oh, de tadu che yo. E trenu che yo. Oh, kun si kuja. Kode donu. Ye gbe yo. Ene utu o, mido mo, kheri khe. Bo, kwa, bisese, chima. Eno do monu, kwe toa, Zakari.
1: E ha keme kule,
0: kaka so e jele doa, Zakari.
1: Kwe.
0: John Georgia e, mido yin yiwe. Bo, mikade u kaka, sunu kregbe nu enu mi. Bo, mide u kaka miyada, sunu kregbe nu enu mi. Sunu kregbe nu enu mi. Lobo e te nan dudu mi do. Sika si ganu me yon. Mi nan do do kome jen yon. Kanto nwe mi kwede le nu chobo. E mi nan yi dudu to. Zakari.
1: E yon la.
0: Kone.
1: Kone yi ren. Asitu yi ren. Kule kaka so yi bayi ne me. Chobo nan da si do jiton.
0: E me yon me yon. Mi ni non. Kome do kboji da sumi ton le gon. Mi ni non. Kome wi weji. Do asumi ton le kwe. Ayi de asobo do mo ayi de asobo do ta asuto ina e yo. Nino mo nu e si zanzan kaka so e do kwatanu. Nu mwa yi yo e je chichiji. Bo je chichiji, bo je chichiji. Bo nu amadu yo mlyo flodo e abia do mlyo flodo e bo nu chije na chi yo. Ba amado e jela tonu ya ya biyo mi me yo. Ken no mali ya. Nu e biyo ali mi ma hun. eto mali yokwe do wedele nti eno mali bono yi bo fifa no biome bono leleko bo me ropo ropo mo fie ewa nu je dode yo bono leko lo bono le wa
1: enio ko afezu ko tun do jire
0: asuemito
1: sin no asidie mi waso na ye ko tun ka de ame
0: ene o to tun ah no ekenu
1: e
0: ka do hode ya o ko bi e yes lo ka si do do ton do asi che wa wa podo ya
1: e chiro
0: e mi da tin pa do
1: aro nu wa do nu klo ka ka ka o pero po no asu bo nu ono a je we ho mai mo a pe gbe ye wa da bra gbe je ye na do asi asu ton pa ka ka ka bo na ipa asu ton do asi ton sinu
0: wo le so ye ton ze kle bo me o mo hu e kle do yon mo do gbeji nu asu ton
1: e do gbeji
0: bo do won yin ni we lobo se kaka soje le to amo a bodo kome do poji e ka do kome do poji yo le gbe ono jawan meji gbe yo e ne zakari
1: e o gbe we jawan ji ton de su tite ngbe me ti yen do kikan bi ojire nu e mi wayo mi wa no sein to
0: e da jijo yen mi san re e mi kun ka ko do tu fe ka ka ton je video hun jijo da gbe we san mi tele afo ene de o afo da gbe we de a
1: ti an sunu won ka so do vivo debut
0: e wa kwe gbe a chito ho be chito ho be to yon de opa e jidi e atun wa
1: tadu e sin ko e yoro nu yonu e yo moro jire tadu o ma oni ma lo e de sunu e chidi e ja fleje chito do
0: e wa yonu mi ja ti gban de le do gbe hun o o mi kekle bo
1: e no do atin gban keke mo do jire asi emi ton koku ekun ka so poropo ewo so mi ja si devo tagbe asi to yo ka ro pegbe
0: kanji
1: ba ka jona da devo to we mo jira si emi ton koku ewo so mo mi jona da devo
0: o mi me do tiktok jile yo o mi keklen mi no komante mi ton ba mi ka keklen bo tapo tele mi kono blog me bo ka komante mi ton ba do afo yon no de kaka ton je fi di yon bo ko ro klike bo suno do to ko be bo gbe ko gbe wa bo ti metan le gan ton nu yan ma ka kenu bodo ho wa o e dagbe wa nu asutan
1: e do na
0: do ko me si metan metan
1: ko me si si yan metan metan we
0: metan metan we amo e lo vadi
1: e vadi de subo e ndo suno e yan nu ma ko chinchan bo henu bi ma ko chinchan nu e ko to ho de a o sun won de su lo esi voa
0: esi voa
1: esi voa do
0: esi amoye to se wo ye
1: e kanji esi tun nu e yun ron do le lin do ti ton do nu ne je wo esi tun wa
0: mo
1: e wa ko ye gbe o nu yan nu ma ko do ni do abi e na te do vo sa ni e wo nu yan nu de su ma ko yi pe nu vo sa ni e de ayo sun won de su lo mo esi voa
0: bo nu e ka chi mo bo nu anagbo o anagbo nu do gliten o kwa le soupe to me ti a ko modo yo vono yo en fragrant deli
1: yo wuli ya
0: le me sa ko e wuli we le kara kara bonu chi mo e yo e me ya ana so ko mi fifa de me we ya an ana bi an je kwa so ke bi oji we sin bona nu ana ho lo bona je bona na situe bona je kenkren toni ji bona je vo sa ni ji gbon lo pa bi me yo e we an je bi bro je e no an ti to ho me ha ha Beno kpodokpodo na tun nu e no venu asiton e meno kpodokpodo na tun nu e no venu asuton e bo eje aje toni le trolo anade afo e arasi ku indide to e bo nu kwen do meto e na motemra ya fae mo ko le nu meton e
1: la pierre glorieuse
0: ah la pierre glorieuse so e do hode e da mi je se ko no mi do ko tanto mi je gbeje se ji
1: ah
0: bo do ko kwa to nu ku wele ji e da chenu e glorieuse e da chenu e
1: e da ji o mile do pia bi era je o ko me fifa ne e yon nu do yo ma o ni na e mile
0: abi mama o
1: mai mo a on do je mile ton we o nu mo ko ton kun ko po mi po mi ji amo nu we wa po mi o mi kun si ku ren nu mi ton monde o
0: me do kwa kan o
1: do nu me do kan we
2: o na mi mo do
0: ni to pe
2: na ja mi ba o mi kan fo do kan ji
0: akwadi
2: te o do hu se mo yin ro apare gbe
0: apare na yi dandan
2: gbidi gbidi
0: eh
2: na ja mi ba o
0: eyo o
2: o sa ko gbe
1: nemi ka fungbon
2: o mesule we ta meta krapina
0: no to emeje na gosi
2: e se un bezere
0: abi o
2: mi do gbe na jiro de do mo re jina mi
0: e so ara nu e
2: o do gbe si je a de do ko do ke mi da o si je ji papo
0: e ro toji
2: agba sara si ene
0: akwadi
2: to we o ho ka we ko me de mi no je wa le e te awu mi na yibo isa gbidi gbidi
0: mo we
2: ma do to fo me wa
0: e ami
2: mi na jan de bo e de me je we
0: akwadi
2: o de mi de sun lo bi o ro me bo e wa li le bo mo da lo bo e de me si
0: Eh o gboje re eje joho baji bo je jo merio yoro ka ton si meni
2: o e joro de je joro ba
0: oke mi no to si me eh awon de lenu a de lenu a he ko mi to gbongbon
2: na du bonu yi
0: sa
2: bi ma ba jo opo le ha nde ma ba jo opo le ha eh eh
0: Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh,
1: 21 60 41 22 mi kwa lokan we ne le dio mina kenu do o gbe mi to me do fi la pierre glorieuse e eporo gbe to lo mi rejele yonu ene on ai kha dagbe we edo me le votin bo yin didactique e ye do di do jele o sunu on do jele e podo wa yinu yonu e kanji do alo edo na konu yi bo nu kon yi na le votin bo na le vot je po bona si khuja khu sin a linu mai mo an e kun na re nu kon yi de wa kakao bole a do so gbe je khu me si sin yon de le ton e no re o e no yolo huyan huyan a o fi wa o kwento e ne be kun yon bonu an lo bonu
0: lo bi six fa khu me le
1: ya e ne e kun yon bonu yon na do khu me sin ji do pe binu o
0: bonu e ma na to sin ale o
1: e na je e ne
0: le ingwe ne o ti on ye do ki kan bi o do ne e kada blogbon bo suno na leko akwegbe ne yon na blogbon bo suno na leko akwegbe
1: e ne we yin ho pataki e do ayiti do e ko ren yon no ren ple bi do jile yon no e run tadu bo ko ra jame do o fide
0: bo do nu ti ada liji
1: kaka bo de yon no ile agbo ile to tin mo ro je yon no de suko do do ko gbe meme do jile a de mi ko yin tadu no a
0: e tadu no ko tadu emi ton kuno do
1: aha tadu emi ton ko we do mo ko yon no suno na o tun jile a na we lo o se hore aha on fine di yon ko pataki e do numero kan we
3: na mi fon do
1: mi fon da gbe to glan le bi fon dagbe ya
3: ye fon to ma o sin kon
1: mi do pe
3: na
0: osa
3: ndo technicien azima na mi
0: azima so ara nu e
3: ndo ndo mi lo
0: pe yi gbe nu e
3: ta bo ti ga ma wa
1: e o
0: e o lo to da so wa e
3: ndo ndo se do pe
0: e
3: o na
0: osa
3: o ma wa
0: ho wa be
3: ezehun
0: de mi ro dogbon de popo jagbangba
3: ezehun
0: ezehun wa ma mi e to sinya
3: ezehun e yo ne ro
0: a ezehun e ro ro e o e wuliwe a lo to e wele bi o saki o bebe wuliwe pe
1: ah ah e won de mo re ina le ko ha 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22 do número canoe mi fonda gbe
4: to gbe na me ro fa ji o pada
0: mi yi gbe nu e
4: ah du ko run to gbe na mi
0: e yi gbe nu e
4: o iro mi lo sai rondo asaya to
0: asai gege
4: so po je ji me
0: mo da so je e
4: eh aso mo mi
0: e ne
4: ma n bi mi do won ni
0: fi ade gbe
4: lo mi lo sin e le beli e sin san so
0: aha
4: so ko tele sin abasade
0: e yo so mi
4: oh nda ma ni so mi a pase won bi o me ajiti we
0: aha
4: am den ga se nu wa ndo ko ma ni so mi we ntai lo pe je pe ni bo tin o ara do ko yo
0: e ne mi ba we po pere
4: ndo ma ni so mi we
0: e ra chen we
4: ame na sin ami na ni ni na me
0: ami ami
4: yo kana po chi ku pere ya ko sana fara me bi pa da nu ko na yi na sin ami di
0: a kwadi
4: e yo mi a to gbe na o e da ti da su na
0: e yo e da si se o to pe me che ro be ni ele me bo ka ro to ji me mama ko si ji o me
4: e do e yo yo
0: e izade se sha la dagbe o mi gbon fi lo bodo pe do ne mi ka won o atansa silvestre
1: silvestre gedo
0: do mi ko se pe ton de bodo akuna san pra me a homi to gbe run se verse pe to lo se to atansa autant bi la 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22 yon le mi kankre mi wa bo e ko mi ma gbo se kan ro po yon le a
1: do numero kan we
3: da po lu
1: mi fon da gbe
3: ona ndo ndo mi
0: I gbe nu mi
3: abo se gamu no ele so zo
0: era chero e
3: ona mi kudo
0: oh
3: ha awo mi ga mi da mi da era mi ta wo dakari mi do awa je mi je gbe o
1: ko wa me
0: e ka ka to mi de be gbe me
3: eh
0: gara gara to e
3: oh na we lo we na don do ni kudo taragbe
0: abi yo
3: do taragbe tawon e me mo a o mi mo ni ma o jan wa dagbe ra me ro blada re dai me lo ne jan wa duro abo e mo ra lo me die to se pe di
0: e mi do hun
3: eh eh wo ne e wa iwe do aro fe nu mo ro do ne fe nu e ye ne bo e mo si
0: abi
3: e gberegbe ho lo ji wa to
0: e
3: do mo ho lo ro a me mo a o ni wa do nu po mo e ro ho do ti ran me ka wo e wa ta ide ubo eje fun pe bo owo so lora lo mele ko ro rupo yen so ma gbe yin kokun lo agba yin kokun
0: aha ne
3: aha mi wa e be edu akofun pa ti se nge bo
0: edu akofun pa
3: e jesu we to lo e jesu ru lo je se wo ti de oni pele le to era
0: o ko ti ta po ti
3: e ma du ma du ko lo ti ale
0: e so brother pe no fine awen
3: eh
0: e so brother pe no fine pe de abla le to to yan no
1: kan ji bo tagbara wa
0: tagbara ko da yi kuyan kuyan
3: e da bai gbomo e ma mo na ho lo
0: amo re ka bloko ti han
3: ah de no ku tata lo bi wa ti lo to me pe bo e so kan ho bi obo e ti me e mo ho lo ti si so si so to
0: bi
3: eh eh bo you know me lo jero sa de do a e na wa mo na si be ru friend go be do do a e mi je fi le mba ka jura mi ra bo ru ka lo bi bo ti we de bo papa wa bo papa wa di ko bo amo e do ha wa gbo pe mo yo lo asu da pe bo a di do yo lo e te e yo ko be de won ti di su lo su e ma do gboje fun de pepe
0: e ho cho ko ya doru ye
3: e se mi yo abai bo e wa no ran pere de ti gbo mo bo yo lo su lo do adu won wa fa mi to le bo e wa e he ra mo ko lo ji pere
0: ko
3: na do ra e ga mo do ndero fi be na ndo de do ra yo ndi ra asi mi to lo ko
0: e ku enu e fe ni on e
3: eh eh la lu ina de wo do lo la lu ro o ko gbe gbe ma yo
0: e da ta do e mi ton ku no do ho
3: so village where it was already the road no cha mo come ni era for us already the
0: boy
3: do in the put yo me la di vira e
0: la di vini je wesin
3: aha bo ho ina ni la lu ne lo ni te me su si le ni na dai ko me pare
0: aha
3: o ma po do to ko me tin ni le go la lu e te jo iri do bari me ko
0: bo na do nu ple ple to asi me to wu
3: eh eh ni gbogbo di dara e ma yan ti se ro re re do ma ro atu akọ mi bo ni e lo mo e no afrije no fi me do jipo mo ni ye do don lo si ba e ra ho no vi ti
0: aha
3: ko se de da mi ro ko
0: awo kan we de
1: me ra ho usa suraju
0: ah
1: ero to ji gbangban e to pe nu mi me bi bo do jire afrika o mi yan din doji nu mo ko ton no jeda yi do ti ofo to me doji mi le ti yan mi do tamelin pun le nu na wa fog mo yo mi do tamen ton le pun e nu e mi an do nu sun nu pun we da jele ekun do ekun so do kode bu ti o meji e do na so ede so pe bi e an so ede so pe bi bona je fo sanu asi ton ti
5: e lo ton na ton ran ti to ho me
1: ha e o do eni so ede so pe bi bole je fo sanu asi ton ji o do jile nukun mo je mere gbe me si hule a tin chan yin bo nukun yin na level 10 lo hin to me
5: be lo kan wa fun ay ay ay
1: kan e wende 01 e su po me na nu e je nu e neon a tin gba do do khanyon nu e do ko gbe ren play bonata si devoro to ko me o
5: e do bi si bo yan
1: e su po bo ko gbe le di temi temi bo yin odo
5: me lo po wa
1: do numero kan we
6: Odo nu me sakari ne mi ka fongbon.
1: Mi fonda gbe.
6: Ona.
5: Ndo fi.
6: A fi enu mi a.
5: Gaji.
6: Eyo na wa pon we.
5: Eyo. E na fi
6: mi. Asimatelo.
5: Asimatelo fi bo lo so alawo le bi e be da kanu we.
6: Na ina ndo bi su bro ni e a.
5: A nu gbo a.
6: Eh.
5: Agbe inu die.
6: Eyo mi pon agbe inu country si centrita.
5: E da chenu we.
6: Mi mo kudo ho.
5: Oh.
6: Eo, ni e ron home lo poji o de ne bi no ti agbangba gan ni
5: me. Ba de no meji gbe ne.
6: Eh ne yen socket on na we o do po me.
5: Abi?
6: E gbon file ni why. De ni o ni be no mo je.
5: O ti yan lo, de ne na block on ti.
6: Eh. E mai papa da je me hu tag we.
5: Eh.
6: Eh eh. Bo family le wa bo anu ko do na ba re.
5: Eh.
6: Ni e se to ni do mi ye pon lo ti me hold e kun le mi ti o do.
5: E wa e do ti won.
6: Ni be si kan ton.
5: E wo e wa e do ti bo do mi je le taru de mi kun okun lo do ho won mi ko ta ko e do. Eh eh di o sunu aka sunu na wa ko gbe won.
6: Na.
5: So.
6: A do e do no gun asami kan pere kan.
5: Eh.
6: Be di do ka no hu pe di do a. Ni ni mai bo bi a fo ton we le bi lo do.
5: Sunu a.
1: Eh
6: o
1: yan nu
6: nanti no
5: aha
6: khasi dede ame
5: e na wa
6: e ma zo nde ne
5: a o to mi kekele bo
6: e le so e ze nu ku ton bo dodo re to
5: mo we
6: mo khasi de nte ga le yin re
5: e ko lo verse we hun
6: e o ni je do ai ho ni be no yo mo papa ni a fon gbon mi ja se gbe to a ma de wa so ma yi we a bo ko fo
5: e foto fi
6: ne family le wa bo do e o ko de kan ti a ntori mi ma tun family a tun family mi ton le a
5: ganji ganji ganji
6: e lo po ni le fe insan gbe to mo no le do a ko
5: mo we mo we
6: e ne hun gbe nu e wa do to na tun nu ko we o ni he gbe to no ti no family me tan da ne ndo ku o e no ti no me thank you ye me ni o le na le a he clan do ten wa mi mo ni no ho to me
5: Ba era chiku imo.
6: E kwa ti kwa ko
5: Ba era chiku imo.
6: Ni chiku ide ko do tali a igbon, ni do tali a iton me mo. Ma o gbe do tonu o me di a Maria na le ni a kun pin pa hu mo.
5: Ba fi le do ku do to e ton ton si.
6: E ma inde wa to ya yon de ma ka son pin a lo da sa me ni.
5: E o no fi le do ku do to e ton ton.
6: Ku do fi le ton do gbon to da yo we son bon do me ji a i hon papa ni a fon ma fon kan ti a. We me ho gana ho papa kan ti a fi le le tan se gbe to na passe telephone era do ha papa e to de o e na le ko a ko be na wa tin we
5: eyan so ka savo ni o lo
6: eh ni joko do bo
5: evo
6: ni joko do parce que de gbon we ma o hun kle da su de ko e poro po de gbon ha we o di
5: e ne
6: bo yan nu e mi kan ya ihai ro mi se wu kan le gban ton kun opo
5: e ba ma o pa che
6: Mais tout le monde est là. Elle
5: est là, elle
6: est là.
5: Ah, si tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là. Tu es là, tu
1: mera ko usa suraju ele epuro toji edojire eyin nu mo nkan ton yovo to mi e jode odo to emi to mi e jode o le nu ona yin gbon ya fie na fodo
5: yo
1: ene mi ro kun kon se do
5: e o tero wa ru we ave wa ro kan saje na to le wa ro kan saje na to mi ro po wa
1: do numero kan we allo Eo.
5: Hello.
1: Mi ando ni kudo bo level jolo
5: kanji. Ni lena wo yo.
1: Ewe do.
5: Wala sikpo yo alo sinet.
1: Ganji. 0121 31 45 32. Do numero kanwe. Didatika la kato en kweton e tito ko jero biyo biyo jile yon nwande suro mo e sin kome kpede hon e ni jo kodo kpede ma yi mwa yi malon bono kome sin ton le a chenu ple tin lo kwento ame o e ni kon sin do fiyon
5: hato jo e wa endo dido e do mi jile de e jen honto timo e do mi jedi do kome ekbe do mi kuno kona do e yo e do si se suno do yon de yo kongoy
1: mo e
5: a mo a yi
1: meru kuro kanu mi e do nu meru kanu e
5: Allo? Allo?
1: Mondo, levo.
2: 01-21-60-42-22. Oh, mi mo ko de fle sun lo lo sun je na so te po kakaka awon nu de do awon lo je na do so a
5: blodo na
2: ko de lo wo so ra no ko kombu na gbo ko lo ni ni mere gbo te wa mo ja lo ko fle o ko de do na me die di fe to na ko me ne de me lo ka do do ta du mo do ko wo sa e ma je bu na mo do mo lo bi do ko de mo me lo ko le me na mo do bi na we lo je
5: I'm not going to be able to do that.

0: kama mè yon pan, bo kran sa koto e da te ya. Ba bi mò mè kwa wan minon che kore, e yi mi tole bize do a te di, a ka tumbe de no mè mè ya.
1: Kwa fè zwa kora mè de nan.
0: E kwa fè zwa kora mè de nan. A tumbe yon, bo kran se koto e, bo do koto e do anu, o a kisi no to e le biwe.
2: Eh o bi mo ni nde ja bu gbere mi ra mo re mo do mo na mere ko aza ho lo to e pe gbere we zo mo ko lo to
0: eh
2: ne eh me mere ko ru ido ra lo lo do bo
0: eh o mere le ti o ko I ko I to gbe to ye wa so me tro lo e no be bi to ateji we me
2: gadi gadi po do ye be de do keke re zo do ho tira keke no le bo so je ko to
0: me bu defo le ne u po be defo le ne me
2: eh wa le bo e me so e ro aru di de so asu gbe mo ai
0: Ko
2: lo jam mi ka do re ko meto ko me je kule me alo de le edu on ba
0: e de
2: wa lo de
0: me de ama tun wa o ase no se ko to so kule mo
2: e pe beto alo pari me lo yi de ye di ma ni ra di
0: e de
2: ama so ko wo so ra te po ko lo de wo so ra te po na fa ko lo e re mo yo lo tin bele be ra yiro yo lo du me to re di po de ko lo yiro e ra tin ra yiro me to awere e be ma e ro gbo kuku ka kuku do ru fre lo era adrasaga lo fle lo ra gbe
0: fe e domo
2: o vi o de be ai ha dia wo sura yi
0: eyan
2: ra do wa
0: eyan ho e to pare ko ni choko do eyan to pe nu wa pa no so gbo nu mi se a
2: ero to
0: eyan e isade
1: Oh, meyin ti dati ke le adojire sunukun si hukan atingban do menji amo atingban me loton eze jire u pede eze jire u bo e do di modo edi
0: e o mi no do a ti a obe a
1: e o me lo di dati ko ero modo e
0: wa o da de bu ko ha
1: e o do ru be lo karu e
0: o se
1: me mi ka fun won
3: fon ganji ma
1: aha
3: idogbe nu nanu mi
0: igbe nu e
3: o ra chenu
0: eh
3: iran iran mi do loko kiti ka be nu asin zogo
0: e ra chenu e
3: nu radio kon da ya mi keke mi fi hodo lu mi pere
0: oh no e wa wa no yon nu we bo yon nu e chro na e blede do na blada si e ka che e blada de yo Je j'ai plein la dio mais alors nous mais on tente chambre c'est au filet vous adi sonu yon nuero eneo edo asu yon nu de ton do medio gon yiwe eye se ko da kon boro ko ton do de asu ton yogbon edo asu yoyo de mo de ro kipa we mi mo nu kun je wa bo kaka bo ze photo ton bo ze clair mais do filet bo medio amodo asu mi ton
1: Me ya da blagbe wa moro asu emi ton
0: bo ka kenu a bo do fine ku yi bo blada pe bo do mi je yan ni ma sin ko me o de ni kankle de mi ko gbe fide emi ku ka jira yi fi o jenu kan o bo do fine do asu to kuro wa fi aji be do e de san de ti yan na wa nu bo asu tan wa nu gbo bo e mo e po wo e ko si de o e to gbe ni ba ki si ni e de ganji be so ko ji po mo bo yan de o ka so ho yan no bo ka keke ji bo di to bo ka wa ko gbe o e do mi je yan no ni do ho yan no do mi je ehe e yan no ro di do nu sunu wa do de oyon de blada do ton e ro di do nu yonu de ro da blani do sun yo yo la de aka mo de e ka da si ai be o sunu oko do yan no do mi je de yan nu we asi emi ton re
1: e be ta du
0: bo e to che ni do o to ton me ton de ji bo kaka ba e ko ro nu ti a pe pon ali ji we
1: e do a
0: ti kare dio ele ko wa pegbe o yonu o ke nde beni ya yonu o do ho a be e ko ya gbe ni no he yo so de ro ko ya gbe o hu gan be e gbo ton bo imeton le gbo se meton le do yonu o bodo mi jerele yonu o ni do ho de ko re ko ton be jina do yonu o do taru de mi hu o kuro do ho
3: o ko jeria
0: o ho ya do ho de
3: mi ma mo mi me sun le o
0: aha
3: o kodo mi wa
0: ara e ne
3: a son le tin do mi wu me
0: e wa yi
3: ha
0: e wa yi te
3: a ti mo na ka na do nu asito na yi no ni on blok pe bo we ka na do je jan blok pe da asito e po e
0: ha a jan ba yan nu ba yan nu bo
1: And that thing gbọn da si emi ton ro.
0: A ti gba ni pẹri ya me.
3: Koyi. So, onu ni o.